0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج جو آیات ہم نے تلاوت میں سنی ان کی تفسیر کچھ یوں ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ یا چھپا کر، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی دکھ ان کے پاس نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، کیونکہ اسی سے دنیا کا نظام چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رزق نہیں دیا ہے، جیسا ہم آگے کر کے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو تقسیم کیا ہے تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، تو اس میں کچھ غریب لوگ پیدا کیے، یہ ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بندوں سے خرچ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے بندوں کو ان کا رزق تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. اس تقسیم کا لازمی نتیجہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ پھر اللہ کے بندوں پر خرچ کرے، لیکن اس خرچ کرنے میں ایک چیز روکتی ہے، وہ سود کا تصور. سود کیا چیز ہوتی ہے؟ ربا کہتے ہیں عربی زبان میں. سود، انٹرسٹ یا یوزری جو ہے، یہ دراصل قرض دے کر اس کے اوپر پیسے زیادہ لینے کا مقابلہ کرنا. آپ نے 10 روپے قرض دیا، اب آپ کہیں کہ جب آپ واپس کریں گے تو آپ نے 15 روپے واپس کرنے ہیں، تو یہ 5 روپے جو آپ نے زیادہ مانگے یہ سود ہو جائے. اس کو یہ اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ جب آپ کو پرافٹ نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو 10 روپے دے کر 15 روپے واپس لوں گا، آپ قرض کے طور پر بھی 10 روپے نہیں دیں. تو اس لیے جہاں بھی انفاق آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2-3 چیزوں کو اس میں لے آتے ہیں، ایک فحشاء کو، ایک شفاعت کو، اور ایک سود کو. سود کا جذبہ، سود کا تصور بھی اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، نہ صرف یہ کہ خرچ کرنے میں. وہ آدمی کون کیوں خرچ کرے گا جس کو پتا ہے کہ میں غریب کو دے کر 10 کے 15 روپے بنا لوں گا؟ وہ کیوں خرچ کرے گا اللہ کی خاطر، اور قرض بھی کیوں دے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، سود نہ کھائے. سود کھانے والا کل قیامت کے دن ایسے اٹھے گا کہ جیسے کسی سود کی وجہ سے وہ پاک ہو. یہ مثال ہے اس آدمی کی جو پیسہ جمع کرنا چاہتا ہے. اس کی مثال ہے تو فرمایا کہ یہ تم نے کام کیا، سود والا جذبہ چھوڑ دو، سود کا تصور بھی چھوڑ دو، یہ ہمارے اندر شیطنت پیدا کرتا ہے. تم پیسے کتنے حریص ہو جاتے ہو کہ تمہارے 7 لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں لیکن تمہاری جیب سے پیسہ نہیں ہوتا. لیکن قریش نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے، تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ میں جب 10 روپے کی چیز آپ کو بیچتا ہوں تو 1 روپے اوپر پرافٹ لیتا ہوں، تو اس میں اور 10 روپے دے کر اوپر پرافٹ لینے میں کیا فرق ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے ایک چیز حرام کر دی اور ایک کو حلال کر دیا. فرمایا کہ ایسا بات ہے، اس میں ظلم ہے، سود کے اندر ظلم ہے، کیونکہ جو چیز آپ دے رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے پرافٹ لے رہے ہیں، لیکن آپ کس چیز کا پرافٹ لے رہے ہیں؟ آپ نے 10 روپے دیے، اس کا کوئی کسی کام کی چیز نہیں ہے کہ وہ آپ، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ وہاں سے لے کر آئے، آپ نے سپلائی کی، اس کا خرچہ ڈال کے آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں کمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ ظلم میں آدمی کو وہ پیسے بھی پروڈیوس کرنے ہیں اور وہ رقم بھی دینی ہے جو آپ نے اوپر ڈال دی ہے، اس کا آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ آپ کی سروسز شامل ہیں نہ آپ کا کچھ نہیں، ویلیو ایڈیشن ہوا ہے. 10 روپے دیے ہیں، 10 روپے آپ کو مل جانا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ جو اس سے پہلے سود لیتے رہے ہو اگر چھوڑ دیتے ہو تو میں معاف کر دوں گا، آئندہ اس کو چھوڑ دوں، آئندہ تمہیں نہیں دے گا. ہاں البتہ تم اپنا اصل پیسہ لے سکتے ہو. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو، اس کے دونوں ہی مطلب ہیں، ایک آخرت میں جو آدمی سود لے کر جائے گا کل قیامت والے دن، تو اس کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوگا، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا ظلم کرنے کا نقصان اٹھائے گا. اور جو صدقات دے کر اپنے غریب دوستوں کو، ہمسایوں کو، ارد گرد رہنے والوں کی مدد کرے گا، اس کے صدقات کو اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا دے گا. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور ظلم کرنے والے کو پسند کرتا ہے. جو سود لیتا ہے وہ دراصل ظلم کرتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے. تو بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اب سود، خیرات، صدقات اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی جوڑ دیا تاکہ خدا کا منشا سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ پیسہ سینچ کے رکھیں اور اس کے اوپر سود کمائیں، بلکہ اپنے غریب بہن بھائیوں آگے مزید اسی بات کو جاری رکھا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سارا سود معاف کر دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جہاں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں حرب من اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نہایت سخت سزا۔ سورہ مائدہ میں جب ہم پہنچیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو معاشرے کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو بہت برے طریقے سے سزا دی جائے، اس میں برے طریقے سے مارنا شامل ہے، اس میں دیس نکالا دینا شامل ہے، اس طرح کی چیزیں، اور ہاتھ کاٹ دینا دائیں بائیں کے، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اگر تم باز نہ آئے۔ ہاں، تم اپنا اصل پیسہ لے سکتے ہو، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، نہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سود لینا دراصل خدا کی نگاہ میں ظلم ہے، جو لے گا وہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کی سزا ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے ہیں۔ اور مزید یہ فرما دیا کہ جو لوگ اندست اس وقت پیسہ نہیں، اصل بھی پیسے واپس نہیں کر سکتے، ان کو مہلت دی جائے، اور اگر تم ان کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کل تمہیں میرے سامنے آنا ہے، تو اس دن سے ڈرو جب میرے پاس آؤ۔
1: اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔
2: صدق اللہ العظیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرق

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج جمعۃ المبارک ہے، ربیع الاول کی 21 اور ستمبر کی 4 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے صحت کی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نائب وزیراعظم نے پاسکو کو ہدایت کی ہے کہ منظور شدہ کوٹے کے مطابق صوبوں کو فوری طور پر گندم فراہم کی جائے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ ریلوے کی خدمات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع کے خاتمے کی کوئی حتمی مدت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا انتباہ جاری کیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کھلاڑیوں کے نیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل آج کراچی میں سٹارز اور چیلنجرز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم اور او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے ٹیلی فون پر امت مسلمہ کے مقاصد کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے منتخب نمائندوں کو ماڈل ویلیجز پروگرام اور صاف پانی منصوبے سمیت عوامی فلاح کے منصوبوں کی قریبی نگرانی کی ہدایت کی ہے. پاکستان نے ناروال میں ہندو مندر کے حوالے سے بھارت کے جھوٹے اور سیاسی مقاصد پر مبنی دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے. اور 19 سال سے کراچی میں سٹارز اور چیلنجز کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹون ان ٹو ایف ایم 101 دا چینل آف ریڈیو پاکستان. ریڈیو پاکستان.
3: This is FM 101.
4: I love FM 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے منشور کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحری اصلاحات کے بارے میں وزیراعظم کے ٹاسک فورس کے تحت پاکستان کے بندرگاہوں کے نظام میں جدید اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ دفتر خارجہ نے ناروال میں ہندو مندر کے حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ کے جھوٹ اور سیاسی مقاصد پر مبنی دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اور آج چین میں خواتین کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ہانگ کانگ چائنا کو 2-0 سے ہرا دیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101.

0: 1 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Asma Hafiz. First, the headlines. Prime Minister says Pakistan will continue to support multilateralism and role of the United Nations in global affairs. Finance Minister has reaffirmed government's full support for privatization and public-private partnerships to mobilize private capital. All Parties Youth Conference has called for international investigation into cases registered against Chairman of Jammu and Kashmir Liberation Front, Muhammad Yasin Malik. Pakistan beat Hong Kong, China by 2-0 in Women's Junior Asia Cup Hockey in China today.
1: This is FM
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. Radio. This is FM 101.
3: Sunte rahiye FM 101.
4: Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhin astafa. أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعين محترم, ریڈیو پاکستان کا یہ ایک بہت مبارک سلسلہ ہے قرآن اور حدیث کے حوالے سے, جس کی یہ سعادت مجھ سمیت بہت سے علماء اور ہمارے اہل علم حضرات کو ملتی ہے کہ حدیث کا کچھ پڑھ کے حدیث کی تشریح بیان کی جائے, اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کا کلام سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے. یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس کے راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے حضور سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں اور علم کی جستجو میں, طلب علم, علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے گا اس راستے میں, تو وہ ایسا ہے جیسے وہ فہو فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. حتیٰ یرجع, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. یہ حدیث کا متن تھا جو آپ کے سامنے پڑھا. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت, علم کی فضیلت اور علم کی جو ثمرات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اور یہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بہت سی خصوصیات اور امتیازی شانیں عطا فرمائیں, اور بہت سے ان کو معجزے عطا فرمائے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین کا درجہ رکھتے ہیں, ان کے بعد نبوت ختم ہو گئی, ان کا جو خاصہ ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے یہ بہت بڑا سرمایہ فخر ہے کہ حضور کا جو خاصہ ہے وہ علم ہے. جیسا کہ غار حرا کا واقعہ مشہور ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، پرائمری لیول سے یہ باتیں کان میں پڑ جاتی ہیں کہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے بیت اللہ کے قریب، تو وہاں پر یہی واقعہ پیش آیا کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا کے معنی پڑھنے کے، جس کا پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہی ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی ذہن میں ہمارے رہنی چاہیے کہ علم دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے، اور دنیا کے علوم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کبھی کسی دور میں نہ اللہ نے منع فرمایا، نہ اللہ کے حبیب نے، نہ صحابہ نے، اور نہ بعد میں، آج بھی علماء دنیاوی علوم اور عصری علوم کی مخالفت نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ پڑھو، بلکہ علم تو علم ہے۔ دین کا علم اس لیے اہم ہے کہ دینی علم حاصل کرنے سے اللہ اور رسول کی معرفت اور پہچان پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی اللہ کی صفت خاص ہے علم، اور وہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو اور ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ لہذا یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ علم دین کا بھی ہے، دنیا کا بھی ہے۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے اور میں وہ سناؤں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کی بھی سن لو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سارے عصری علوم جتنے بھی ہیں یہ بھی اسی کے اس میں آتے ہیں، لیکن اصل پہچان جو ہے وہ یہ ہے جس علم کے ذریعے اللہ اور رسول کی معرفت حاصل ہو جائے اور آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے، اصل علم وہ ہے۔ اور اگر یہ انگریزی علوم پڑھ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے اگر یہ صفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بھی علم کہلائے گا، اور اگر قرآن اور حدیث پڑھ کے بھی کسی کے اندر فکر آخرت پیدا نہ ہو اور اللہ اور رسول کی پہچان نہ ہو تو علم دین پڑھ کے، قرآن حدیث پڑھ کے بھی یہ بیکار ہے، اور یہ اس نے گویا وقت ضائع کیا۔ بس یہ ہے علم کی حقیقت جو میں نے بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طلب علم، علم کی طلب میں جو نکلے گا طالب علم، وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ چل رہا ہے، اور یہاں تک ہے کہ جب تک وہ لوٹ کے نہ آ جائے، وہ علم اسے حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ صرف طلب علم کے اوپر اللہ نے یہ ثواب اور یہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس حدیث کا حاصل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
4: الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسۃ فتهلك، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چار چیزوں کا ذکر فرمایا کہ عالماً، متعلماً اور مستمعاً اور محباً۔ فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی فضیلت اہم ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ اس کی کوشش کرو اور اس کی نیت کرو کہ تم عالم بن جاؤ۔ اور میں پھر یہی بات کہوں گا کہ عالم سے مراد عالم دین ہونا، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، یہ جس کو عالم اور مولوی اور مولانا کہتے ہیں۔ تو بہرحال اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک ہے تو اس میں مدارس بھی ہیں، اور عالم سے یہ بھی مراد ہے کہ آپ کسی بھی فن کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کریں۔ ڈاکٹری بھی ایک علم ہے، وکالت بھی ایک علم ہے، اور انجینئر بن جائیں وہ بھی ایک علم ہے۔ یہ بہرحال یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، بشرطے کہ نیت اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان کا تو پہلی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اندر دین اور اسلام جو ہے یہ چیز موجود ہونی چاہیے، تو عالم بن جائے۔ اور فرمایا کہ اگر عالم نہ بنے تو متعلم بن جائے۔ فرمایا کہ طالب علم بن جاؤ، کسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں پہ بیان ہو رہا ہو، جہاں پہ درس ہو رہا ہو، کوئی سبق ہو، کوئی ٹیچر پڑھا رہے ہوں، تو وہ متعلم بن جاؤ، تاکہ گویا تم عالم نہیں بھی بنے تو کم از کم طالب علم تو بنے۔ اللہ نے تمہارے نام اس میں لکھ لیا کہ تم طلب علم کے اندر نظر آئے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ چلو عالم نہیں بنے، بیٹھ نہیں سکے علم حاصل کرنے، تو مستمعان کم از کم سن تو لو، سننے والے بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے، علم کی بات ہو اور کوئی بھی نصیحت کی باتیں ہوں، تو وہ شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی تقریب ہو، مومن اور مسلمان کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ اس کو سنیں۔ کم از کم سننے کا بھی ثواب ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو اور علم کی باتوں کو کم از کم سن تو لیا۔ تو سننے والے ہی بن جاؤ تو یہ بھی اللہ کے یہاں اس کی بڑی فضیلت ہے، سننے کا بھی ثواب ملتا ہے، جیسے قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنے کا ملتا ہے۔ جو لوگ سنتے ہیں، دلچسپی سے سنیں، تو ان کو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے اتنا ہی ثواب۔ فرمایا کہ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر محباً، کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علم سے محبت رکھو، عالم سے، اہل علم سے، جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے ملو، ان سے ملاقات کرو ان کے ساتھ۔ تو یہ چار درجے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی درجہ اپنا لو تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہتر اور خیر کا وہ ذریعہ بنے گا آخرت میں۔ عالم بن جاؤ، یہ تو بہت فضیلت، اور اگر عالم نہیں تو طلب علم، شاگرد بن جاؤ اور اسٹوڈنٹ بن جاؤ، اور کسی کے درس میں اور کسی کے سبق میں شریک ہو جاؤ، اور یا سننے والے بن جاؤ، تو سن بھی لوگے تو سننے کا بھی ثواب ہے، عمل ہو نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دین کی بات اور علم کی بات کو سننے کا بھی ثواب اور درجہ رکھا ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ چلو کچھ نہیں کر سکے تو ان سے محبت تو کرو، ان کی طرف اپنا جھکاؤ رکھو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز تمہیں ملنی چاہیے، حاصل ہو جائے تو تمہاری کامیابی ہے۔ پانچویں کوئی چیز نہیں ہے، بس پانچواں اگر کوئی طبقہ ہوگا تو وہ یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ اور تو چار صفتیں اور چار باتیں بتائی ہیں، سننے والے، ان سب کو پہلی کوشش عالم بننے کی کریں، دوسری یہ ہے کہ طالب علم بن جائیں، تیسری کوشش پھر یہی ہے کہ سننے والے بن جائیں۔ اللہ اور رسول کی باتیں اور علم کی باتیں سننے کا بھی ثواب ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان اس طبقے سے اور ان حضرات سے محبت تو رکھو جو عالم ہیں، جو معاشرے میں جنہوں نے کوئی بڑا ایک انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، ان کا ادب احترام کرو، ان سے ملو، ملاقاتیں رکھو، تو یہ بھی درجہ رائے گا جانے والا نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کا حاصل تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو چاروں چیزوں اور چاروں فضیلتوں میں کوئی نہ کوئی فضیلت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
3: سنتے رہیے FM 101 101 101

0: نہیں جب مانے تو ان پہ نزول ضعف سے نصیحت، کون نصیحت قبول کرتا ہے اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے، اور دیکھا کہ کون نافرمان تکذیب و مخالفت میں سے رہتا ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام یا خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
1: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
4: دس از FM 101. دس از FM 101. دس از FM 101.
3: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
2: Radio Big Style FM 101.

شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرا یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے طویل مدتی معاشی تبدیلی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نجکاری اور سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے قلات میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران بھارتی حمایت یافتہ 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آج چین میں خواتین کے جونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے ہانگ کانگ چائنا کو 2-0 سے ہرا دیا۔

لیں جی طاہر عباس کی آواز کو پلے کرتے ہیں اور اس گانے کو سنتے ہیں. میں اور آپ کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے ایف ایم 101 اسٹیشن آف دا نیشن. یور ویری اون فیملی اسٹیشن, دس از یور آر جے ہوسٹ آر جے علی رضا, فن آن 101. سجنا دا بوہا

0: عالمِ بعد سلام کے بعد یہ عرض یہ گزارش یہ بنتی ہے کہ برائے مہربانی جوائن کر لیں 101 کو, کیونکہ ان کے بغیر ہمارا جینا محال ہے, ہمارے کانوں کو ان کی بات سننی ہے, ہم نے ان سے موٹیویشن لینی ہے, کیونکہ وہ ایک موٹیویشن سپیکر ہے, میری مینٹور ہے. اللہ پاک ان کا آپ کا اور آپ کی پوری وننگ ٹیم کا مقصد.
1: ٹھیک ہے جناب, اسی چلے جانے ہیں تے ریحا صاحبہ نو لے آنے ہیں, اسی چلے جائیے پھر.
0: ہاں
1: تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. خوش اگلا گانا آپ کے نام لگا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, اب میرے پاس ایک گانا بھی ہے اور کمرشل بھی ہے. ہم کریں گے یہ کہ پہلے ہم کمرشل کو پلے کریں گے, اور یہ گجر صاحب کی کال کٹ چکی ہے. ہاں جی, ہم نے کرنا ہے کمرشل کو پلے, اس کے بعد گانا ہے جی, کہیں مت جائیے گا, 101 کے ساتھ ساتھ رہیے.
2: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: اولڈی گولڈی چنک آن ہو چکا ہے اور میڈم جی کا گانا ہم چلا رہے ہیں, بڑا خوبصورت سا گانا ہے, ہر زبان زد عام گانا ہے.
4: سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہر ماہی کتے رہ گیا.
1: یہ گانا رمضان گجر آپ کے نام, شمیمہ بھی آپ کے نام, امارا آپ کے نام, اور فری جی آپ کے نام, بودی جٹ آپ کے.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ہمیرا رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے طویل مدتی معاشی تبدیلی کے لیے حکومت کے عزم کا احاطہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نجکاری اور سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسر ملک کے خلاف درج مقدمات کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آج چین میں خواتین کے جونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے ہانگ کانگ چائنا کو 2-0 سے ہرا دیا۔
1: We'll be back after this short commercial.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
2: وزیراعظم نے طویل مدتی معاشی تبدیلی کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: شہباز شریف نے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
2: نائب وزیر اعظم نے نیپال کی امدادی اور بحالی کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 36 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
2: وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نجکاری اور سرکاری اور نجی شراکت داری کے ذریعے نجی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔
0: وزارت مذہبی امور نے نجی حج اسکیم کے تحت حج پیکجز کے انتخاب اور ادائیگی کے لیے آخری تاریخ 20 نومبر مقرر کی ہے۔
2: پاکستان اور ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے نے ہنرمندی کے فروغ کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: وزیر اعلی پنجاب نے ارکان اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ صوبے میں ترقیاتی عمل تیز کرنے کے لیے ماڈل ویلیجز پروگرام کی کڑی نگرانی کریں۔
2: وزیر اعلی گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ گلیشیئرز کی نگرانی اور جدید مواصلاتی نظام ناگہانی آفات سے بر وقت نمٹنے کے لیے ناگزیر ہیں۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
6: درد سے بھری میری یہ کہانی ہے، نہ بات کرنی نہ تجھ کو سنانی، سوچو کبھی میں یہ کسے کہوں، آتا نہیں میرے دل کو سکون۔ دنیا جھوٹی، دنیا والے ہیں فیک، ان کے بارے میں میرا ہے ٹیک۔

0: رات کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجاہد خان سے خبریں سنیے, اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے طویل مدتی معاشی تبدیلی کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیراعظم نے تباہ کن سیلاب کے اثرات پر قابو پانے کے لیے نیپال کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اظہار کیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کاروائیوں میں 36 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. آج چین میں مینز جونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے قازقستان کو 0 کے مقابلے میں 15 گول سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: بہار زندہ بن کے اندازے کرم دیٹ واز نصرت علی خان کی خوبصورتی آواز شو میں شامل تھی. اور ہمارے ساتھ اس وقت جناب احمد بٹ صاحب ہیں, ان کی خواہش پہ اس ٹریک کو میں نے چلایا. جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی ان کے اندازے کرم, انہوں نے بتایا اور بڑی گول مول سی بات کر دی کہ آئی ایم فوکسڈ. بٹ صاحب آئی ایم فوکسڈ ہے نا, یو آر فوکسڈ آن یور فیوچر ہے
1: گولز
0: گولز اوکے گولز. چلیں زبردست, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ایک کالر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. ہو از ود اس؟ او آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. اوکے جناب, ان کے انداز کرم بڑا ہی زبردست سا نمبر جو کہ ابھی آن ایئر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. الحمد للہ لیاقت صاحب, آپ سنائیں کیسے ہیں؟
1: وعلیکم السلام.
2: اچھا بولتے ہیں, اللہ کامیاب کرے.
1: شکریہ.
2: اور ہاں آپ کے موضوع پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں ضرورت سے زیادہ خواہشیں ہوتی ہیں.
1: بالکل
2: ضرورت تو ہوتی ہے انسان کو اصل میں نا, اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی ہے نا ویسے ویسے خواہشیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں.
1: بالکل.
2: اور دیکھیں بڑے بڑے گھر, بڑے بڑی گاڑی, بڑے بڑے نوٹ.
1: وہ جیسے کہ فرحان سر نے بتایا کہ خواہشات ہمیشہ بڑھتی جاتی ہیں آپ کی.
2: ساتھ یہ دونوں چلتی ہیں, ضرورت اور خواہش.
1: بالکل.
2: ہاں زندگی کے ساتھ ساتھ یہ چلتی ہیں, اور اللہ پاک خیر کرے جیسے دم نکلتا ہے انسان کا پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے.
1: بالکل ایسے ہی ہے.
2: تو بس خواہش اتنی کو ہونی چاہیے کہ جتنی کو آپ کو ضرورت ہے
1: اور
2: مناسب.
1: بالکل سر, آپ نے بالکل صحیح عرض کیا.
0: بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مہربانی مہربانی, تھینک یو. اور جناب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کا خاص طور پہ شکریہ. ہمارے ساتھ زیدی صاحب ہیں. زیدی صاحب اس طرح اندر آئے ہیں جس طرح رشتہ دیکھنے والے نہیں آتے, بیٹھے ہوتے ہیں اور چائے لے کے ٹرے لے کے کوئی آتا ہے پھر آ کے چائے سرو کرتا ہے. ایسی زیدی صاحب نے چائے ہمیں سرو کیا. کیا بات ہے زیدی صاحب کی, اور ان کی چائے کی تو کمال ہے سر. جو ان کی چائے ایک دفعہ پی لیتا نا بٹ صاحب, وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے. پاگل پاگل کر دیتی ان کی چائے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے اگلی دفعہ بھی ملے. ان کے ہاتھ میں نا ماں جیسی وہ ہے ٹیسٹ,
1: ممتا
0: ممتا کا ٹیسٹ ہے. او سوری, ممتا کا ٹیسٹ ہے. پتہ نہیں کیا ان, اچھا ویسے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے. ویسے تو آپ سب جانتے ہیں, خواتین میرے خیال میں تھوڑا مائنڈ کریں گی اس بات سے, دنیا میں جو بیسٹ کک ہیں نا وہ میل شیفس ہیں. بیسٹ کک جتنے بھی ہوٹلس لائن میں آپ دیکھو گے نا, ادھر میجورٹی جو کوکس ہیں نا
1: وہ میل
0: وہ میل ہیں.
1: یس.
0: اور جتنا بھی آپ کو ہوٹل ہوٹلنگ کے اندر ٹیسٹ ملے گا نا وہ میل کا ہی ٹیسٹ ملے گا.
1: مردوں کے ہاتھ کا,
0: مردوں کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے, چونکہ خواتین گھروں میں بناتی ہیں.
1: بالکل.
0: تو گھر تک تو ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ بالکل بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن جو بڑے جو کھانے ہوتے ہیں نا, جیسے ہوٹلس کے کھانے ہوتے ہیں, ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں آپ لوگ کھانے کھاتے ہیں, وہ سارے مرد ہوتے ہیں.
1: سر ابھی کال آ جائے گی کوئی پھر؟
0: نہیں نہیں, یہ بات تو جینون ہے سر, یہ اس میں کال والی کیا بات ہے, یہ تو جینون بات ہے. السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب.
3: جی استاد محترم فرحان خان صاحب, ست بسم اللہ جی, ابرو بغیر راولے.
0: اچھا
3: جی, گجر خان سے ریڈیو این ٹی وی پر کاش ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے.
0: جی جی قبول قبول قبول ہوگی, قبول ہوگی.
3: تو سب سے پہلے استاد محترم آپ کو اور جو جناب آر جے احمد صاحب, احمد بٹ صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
0: جی بڑی مہربانی. موضوع موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گے آج؟
3: یہ موضوع کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ضروریات پیدگی گزارنی چاہیے, خواہش بھی کرنی چاہیے لیکن ضروریات جو ہے ضروریات میں زندگی گزارنی چاہیے.
0: نہیں نہیں, آپ کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں, آپ یہ کہنا چاہیے.
3: جتنی ضرورت ہو اتنی کرنی چاہیے, لیکن ماشاءاللہ ٹاپک کے پیچھے ایک بہت بڑا یہ پیغام چھپا ہوا مجھے نظر ہوا آ رہا ہے, اور اگر کوئی سمجھے تو تو سادے محترم یہ
0: بڑی مہربانی.
3: بات سنیں.
0: جی جی
3: میں دو بندوں کو سلام دینا چاہتا ہوں اور آپ کی
0: دو بندوں کو. جی جی دیجیے.
3: دو بندوں کو. تو جی جی میں ایک نظم بھی لیا اپنا, ایک شعر بھی.
0: نہیں آپ ابھی آج سلام پیش کریں, نظم اگلے شو میں دیکھتے ہیں.
3: अगली में अच्छा हाँ। चलो सलाम पेज का दू
0: कर दें कर दें
3: तो आप हमारे साथ है ना जी, तो आपका हुक्म तो मानना चाहिए। तो,
0: सलाम
3: खुशामदीद कहता हूँ जनाब अहमद साहब को जो आरजे आए हैं।
1: वालेकुम अस्सलाम।
3: तो जनाब मैं ये सलाम पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाजत से। उस्ताद मोहतरम
0: ठीक है जी जी जी सलाम कर दें जी।
3: मैं सलाम पेश करता हूँ सबसे पहले ये जनाब शायद इंसारी साहब हैदराबाद से आए हैं आपके शो में पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा जी इनके शो में आए हैं जनाब ये बुखारी साहब आए हैं जनाब तौकीर बुखारी साहब आए हैं उन्हें सलाम पेश करना चाहता हूँ। एक बेटी बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपके शो में आया करती थी परवीन आप ही परवीन को सलाम पेश करना चाहता हूँ।
0: दो दुनिया तो ज्यादा हो गए दो से।
3: वन वन सदफ रानी को सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान
0: जिंदाबाद।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: कोई रह तो नहीं गया था। अच्छा एक और कॉल लेते हैं फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब कौन साहब कहाँ से?
4: कराची से बुरा फकीर सर। कैसे
0: हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर अल्लाह का शुक्र। हाँ जी आज के मौजू के हवाले से बताएं क्या कहेंगे?
4: बात बता रहे थे ना हमारे प्यारे भाई यार जो लिसनर और आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम सर।
0: मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
4: सर। कैसे हैं? ठीक है खैरियत?
0: बिल्कुल ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप बताएं
4: सर। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम वेरी नाइस है। एक तुम्हारी फरमाइश भी है करेंगे था
1: जी सर अर्ज करें।
4: हां वो नहीं है जो आशिक में चाय पिलावा।
1: अच्छा जी
4: वो अभी अभी भाई ने अभी बात की थी ना हमारे प्यारे भाई जो है चाय लेकर आए अंदर स्टूडियो में।
1: हाँ जी हाँ जी
4: इस बारे में हमारे कुछ चाय माशाल्लाह सर आपका प्रोग्राम वेरी नाइस है। मैं लाहौर से लेकर इस्लामाबाद से लेकर कराची तक खैरपुर तक और अल्लाह भला करे से सारे प्रोग्राम सुनता हूँ। मैं फकीर आदमी हूँ सर।
1: जी सर बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में आपकी ख्वाहिशात ज्यादा जरूरी हैं कि आपकी जो जरूरियात हैं वो ज्यादा जरूरी हैं?
4: वो कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले सर। जरूरत जो है ना जरूरत बंदे को पूरा हो जाए सर। हमारी इतनी ख्वाहिशें होती है ना ख्वाहिश करते करते बंदा पूरा हो जाता है। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो हर हाल में।
1: बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
4: और हमारे दूसरे दो तीन भाई हैं 100 भाई हैं उनको याद करेंगे
1: जी सर।
4: हाँ अगर हो तो सर हमारे कराची के हैं आदिल शाह साहब हैं उनको बहुत सलाम अगर सुन रहे तो
1: जी बिल्कुल।
4: और हमारी प्यारी बहन है अभी भाई साहब भी आए थे और यार मोहम्मद हैं और खान पापा हैं अबू बकर भाई हैं बाकी जितने मेरे बहन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं जहाँ जहाँ सुन रहे हैं वो सबको मेरी सलाम और खसूसी सलाम मेरे जितने भी पाक आर्मी के जवान हैं सर उनको ज्यादा सलाम क्योंकि हम उनकी वजह से यहाँ पे सुकून की चिंता हो रहे हैं।
0: चलें सर बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी। वेल जनाब हमारे साथ कराची से कॉलर थे। थैंक यू सो मच जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के प्रोग्राम में शामिल होने का। वेल जनाब अच्छा जी ख्वाहिशात जो हैं जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे कि अनलिमिटेड हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है और एक ख्वाहिश पूरी होती फिर दूसरी फिर उसके बाद तीसरी और जैसा अभी जैदी साहब है ना इन्होंने चाय पिलाई है ना हमें अब हमारी ख्वाहिश होगी कि इसके साथ बिस्कुट होते ना
1: क्या
0: मज़ा आना था ना उसका। लेकिन ये चाय जो है ना बिस्कुट के बगैर अधूरी होती है।
1: यस
0: मशरूब जो है ना उसके साथ बिस्किट लाजमी होने चाहिए लेकिन चलें कोई नहीं इनकी मेहरबानी उन्होंने चाय पिला दी नेक्स्ट टाइम बिस्किट भी साथ होंगे मीठे वाले याद से ले ही ना आए कहीं सोच में पड़े किसी गहरी हैं। वैसे कहते हैं सोची ब्याते बंदा गया है ना बंदा अगर ज़्यादा सोचता है तो आप माइक में बात कर सकते हैं। कोई अगर बहुत ख़ास बात आपको आई है आपकी आई है बात आप कुछ कहना चाह रहे थे कहते कहते चुप हो गए। देखें दिल में जो बात हो ना वो कह देनी चाहिए। मैं हमेशा अहमद अपने सुनने वालों को भी ये कहता हूँ कि आप लोग ना दिल की बात कर दिया करें और दिल से बात किया करें। जो कोई किसी ना पंजाबी समझते हैं
1: यस सर
0: किसी ना कोई लामा हो ना या किसी से कोई शिकायत हो कोई शिकवा हो तो उसको दिल में ना रखें उसको कह दें और कहने का अंदाज़ अच्छा होना चाहिए। हमारे ना शो में मेरे पॉडकास्ट में पिछले दिनों एक साहब आए तो وہ بڑی زبردست شخصیت تھے، وہ ایک بیوروکریٹ تھے سابق، تو انہوں نے کہا انکار کرنے کا بھی ایک انداز ہونا چاہیے،
1: الفاظ کا چناؤ آپ کا،
0: آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ اس میں اتنی آپ کو آرٹیکولیشن ہونی چاہیے، اتنی اس میں چاشنی ہونی چاہیے، اتنی اس میں محبت ہونی چاہیے، اس کا انداز اس طرح کا ہوگا، سپوز آپ کو کسی نے ایسا کام کہہ دیا ہے جو آپ کی لمیٹیشن سے باہر ہے، جو آپ نہیں کر سکتے، اس کو آپ اس انداز سے ریفیوز کریں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ اپنی بات بھی کہہ دیں.
1: بالکل.
0: تو اسی لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں نا بات کمیونیکیشن میں، ہم لوگ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، ہم لوگ کہتے ہیں یار اچھا بس ٹھیک ہے، ہوا ہے تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے اندر باتیں رکھتے ہیں، دل میں رکھتے ہیں. تو وہ جو ہے نا سر، اس بندے کو دیکھ کے مجھے یاد آیا اس کو کوئی بات، ایکچولی چونکہ مائکرو فون کی لمیٹیشن ہے نا، اس وجہ سے یہ پین تیزی تیزی سے گھمائی جا رہا ہے. اچھا سر، ایک کالر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ٹریک کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام فرحان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: جی سر اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب
5: جی؟ سیالکوٹ تو اکرم بول رہے پیا، گودپور.
0: اچھا جی، اکرم صاحب سیالکوٹ گودپور تو بول رہے ہو. جی اکرم صاحب، یہ منو دسو، سیالکوٹ بارش ہوئی ہے اج؟
5: نہیں، سیالکوٹ اج بارش نہیں ہوئی، گوجرانوالے ہوئی، میں گوجرانوالے گیا سا.
0: اچھا اچھا، کیا بارش ہوئی؟ لاہور بھی ہوئی ہے سر.
5: ماشاءاللہ، تاں یہ واہ ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے.
0: میں کہنا سر اسی ٹھنڈے ہوئے پئے ہیں سارے.
5: سمان بھٹ صاحب نے پروگرام کیتا، میں کال ملائی، کال ہی نہیں ملی.
0: بڑی مزہ تھا نا سر، اپنی زندگی جڑی خواہشات نال گزار دیو کہ ضرورت دے تحت گزار دیو؟
5: خواہشات جڑی نا اوے اپنا خان صاحب نوں ملن دی، ضرورت جیڑی ہے نا وہ ویلی کرشن ملن دی. سمان بھٹ نو
0: مشورہ دوا ایک تانوں میں، تسی اپنی ضرورت بدل لیو، چنگے رہو گے، ویلے سے ہی اپنی ضرورت بدل لو، تسی خواہشات تک ہی رہو. اے میں بڑا تانوں برادرانہ مشورہ دے رہے ہیں، اینوں پلے بن لو، وڈے نہیں کہندے نہیں پتر، اینوں پلے بن لے تسی. ہاں تسی اپنی نا اے ضرورتاں بدل لو، تسی خواہش اگر اے والی خواہش تے خواہش رکھو تے ضرورت نو چھڈ دیو. ہاں جی
5: ٹھیک ہو گیا جی، مان لی جناب تہاڈی.
0: ہاں جی
5: جناب، بہت پیارا تسی پروگرام کردے ہو، جدوں تسی سیالکوٹ آ کے پروگرام کیتا ہے
0: ہمیں خبر ہے، لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، سارا پتا ہے. تسی تے پیتی ہو جناب، کی نا دسے تسی اپنا نا کی دسے؟
5: محمد اکرم
0: صاحب، تسی تے پیتی ہو پورے، تہاڈے کو بچ کے رہنا چاہیے.
5: سرکار نے پیتی نہیں کہ یقین کرو، ون ون دے نال پیار ہی بڑا.
1: اچھا کیا بات ہے
5: جی، سچی گل جے کہ ون ون دے نال پیار ہی بہت ہے،
0: اور سانو زیدی صاحب بھی چاہ دے نال بڑا پیار ہے.
5: کیا بات،
0: جس چاہت نال چاہ بناندے نے نا، یقین جانو جڑا چاہ پی لینا انہاں دا دیوانہ ہو جائے.
5: کیا بات،
0: چاہ دا
5: او خاطب کہنے نا کہ اس سے چاہ کی فائدہ جدے چاہ دے چاہت ہی نہ ہو، وہ چاہت پا کے دین دینے نا،
0: اس چاہ میں چاہ نہیں جس چاہ میں چاہ نہ ہو، یہ ہوگا چاہ کو چاہ میں ڈالو جس چاہ میں چاہ نہ ہو، ایمی سارے لگ جا رہا ہے.
5: چاہت پا کے دین دینے نا جناب، سوچے تاہیں نہ مزا آن دینے چاہتا، اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے. خان صاحب ان کا بھی آ رہے ہیں سیالکوٹ؟
0: سر تسی صبح بلاؤ، صبح آ جانے.
5: بہت کالے ہو
0: سر، بہت کالے ہو سر. ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।
5: ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
0: ਸਰ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ
5: ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ।
0: ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ।
5: ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ।
0: ਬਾਰਿਸ਼ੋਂ ਕੇ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, बारिशों के मौसम में तुम्हें याद करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुम्हें याद करने की आदतें पुरानी हैं, अब के बार सोचा आदतें बदल डालूं। अब के बार सोचा आदतें बदल डालूं, फिर ख्याल आया आदतें बदलने से बारिशें रुका नहीं करती।
1: क्या कहने
0: सर, आदतें बदलने से तो नहीं होता ना ये काम। अस्सलाम वालेकुम।
5: جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک
0: جی شہزاد بھائی، اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
5: آپ کی دعائیں ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کی آواز سنتے ہیں۔
0: اچھا،
5: دل میں پھول کھلاتے ہیں۔
0: اچھا، پھول ایسے میرے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ، یہ وہ آپ کے پھول تو نہیں ادھر آ گئے؟ آپ کے دل والے
5: گملہ بھیجا تھا، پورا گلدستہ بھیجا تھا، وہ پھول پھول ہو گئے۔
0: واہ، سبحان اللہ۔ نہیں، یہ پھول ہی آئے ہیں، بس چند کلیاں آئی ہیں اور پتیاں ہیں، یہ ٹیبل پہ سامنے پڑی ہیں۔ کچھ میں نے زیدی صاحب کو تحفہ دے دیے ہیں، اب آ جاتے ہوئے اب احمد بٹ صاحب کو بھی دے دوں گا کچھ پھول۔ یہ بڑے خاص پھول ہیں،
5: جو وہ نا کیا ہے، جو پیار تو پڑے گا نبھانا، قدم میں رکھ دیا دل نظر آنا، تو قبول کر لے پھر آپ۔
0: بالکل سر، قبول ہے، قبول ہے۔ موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
5: موضوع سے والے سے کہیں گے، جو زندگی کا تجربہ ہوتا ہے نا جی، کان کے پاس وہ کہتا ہے، جینے کی مجھے بھی ہے آرزو، جینے کی مجھے بھی ہے آرزو، دوڑتا ان رگوں میں بھی لہو، مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، کیا کہوں اے دنیا والوں کیا ہوں۔
0: ارے واہ
5: جی، یہ خواہشیں جو ہوتی ہیں نا جی، یہ وقت کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، اور جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا نا، تب بھی آپ اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں۔
0: وقت کی کیا؟
5: وقت کے ساتھ میں کیا، جو آپ کو سہولت ہوگی تو خواہشیں پوری ہوئیں گی نا جی، جو سہولت ہی نہیں ہوگی تو خواہشیں کہاں سے پوری ہوں گی، وہ تو اپنا وقت ہی چلائے گا نا۔
0: نہیں نہیں، کچھ خواہشات بڑی اچھی ہوتی ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔
5: یہ خواہشیں تو دیکھے نا، آپ نے بچے سے بال شروع کی، چھوٹا بچہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، بال بچے دار ہوتا ہے، پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا بال بچہ جو پڑھ لکھ جائے۔ وہ خواہشیں نہیں ختم ہو سکتی تھی، انسان کی جو خواہش ہے نا وہ مرتے دم تک
0: ختم ہونی بھی نہیں چاہیے۔ ہم ختم کرنے کی بات تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو خواہشات، جو لامحدود خواہشات ہے، اس پہ قابو ہمیں کرنا ہوگا۔
5: ہاں بالکل جی، اپنے صاحب سے خواہشیں جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔
0: چلیں، بہت شکریہ۔
5: بعد میں آدمی جو ہے نا بہت پریشان ہوتا ہے۔ بٹ صاحب کو بھی میں سلام دے لوں، میں نے تو ان سے بات ہی نہیں کی۔
1: وعلیکم السلام سر، میں آپ کو سن رہا ہوں
5: جی۔ بہت مہربانی، ویلکم کہتے ہیں آپ کو، بہت پیاری آواز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے،
1: آمین،
5: اور بہت بہت عزت دے اللہ تعالیٰ،
1: آمین آمین۔ بہت شکریہ سر،
5: سب کو میرا سلام جی، اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ۔ اچھا، جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا، المیہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، انسان ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی جڑی ہیں۔
1: بالکل،
0: اور خواہشات کرنا، خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ آپ خواہش کریں گے، کسی چیز کی چاہ کریں گے، پھر اس کے لیے آپ ایفرٹ بھی کریں گے، آپ اس کے لیے محنت بھی کریں گے، آپ اس کے بارے میں سوچیں گے بھی، اور بار بار سوچیں گے، اور سوچنا بھی چاہیے۔
1: بالکل،
0: لیکن سوچنے پہ یہ ضرور سوچنا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، کہ آپ جو سوچ رہے ہیں کیا پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے۔ پائل میں برتن چڑھ ڈالنا، اگر آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں آپ کو ایسے لگے کہ یہ سوچ جو ہے آپ کو ٹریک سے نہ اتار دیں، آپ کو پٹری سے نہ اتار دیں، یہ جو خواہش جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں، کیا یہ خواہش کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں آپ کسی چیز کی چاہ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے اس کے پورے پیرامیٹرس کو ایویلیویٹ بھی تو کرنا ہے نا.
1: بالکل
0: ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ پتہ ہے، سپوز یو ڈیڈ یور بیچلرس،
1: یس
0: نو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یار واٹ ٹو ڈو. آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹریکس ہیں، ڈفرینٹ لائنز ہیں،
1: یس
0: اینڈ ماشاء اللہ ویری ہیپی ٹو سی یو گائز، کہ یو گائز آر ویری آپٹیمسٹک، ویری پازیٹیو، اور بڑا آپ اپنی ڈائریکشن کی جانب ہیں کہ یار نہیں آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، مجھے کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ آپ پروگرامز میں انوالو ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ کا مطلب یہ آپ نے ایک ٹریک پکڑ لیا.
1: بالکل.
0: سو دس از یہ خواہش ہے نا. پھر آپ کی خواہش ہے سپوز یو وانٹ ٹو بی اینکر، یو وانٹ ٹو بی اے رائٹر، یو وانٹ ٹو بی اے
1: نیوز کاسٹر،
0: واٹ ایور یو وانٹ، اینڈ یو آپ اس کی ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اس ٹریک پہ آپ چل پڑے ہیں.
1: پروپر ایک سیڑھی در سیڑھی ہم بڑھتے.
0: لیکن ایک چیز نا مجھے جو تنگ کرتی نا، اکثر میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یار ٹریک جو اڈاپٹ کیا ہے نا اس کو چھوڑنا نہیں ہے.
1: بالکل.
0: پھر اس پہ آپ لگے رہے. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نا ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. یہ ڈائیورژن جو ہے نا یہ ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے.
1: فوکسڈ رہنا آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے گول کو اچیو کرنے کے.
0: فوکس رہنا اور کنسسٹنٹ رہنا.
1: بالکل.
0: مستقل مزاجی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو مستقل مزاج رہنا. آپ یقین جانیں آئی کین بیٹ یو، اور یہ آپ ریکارڈڈ ہسٹری ہے دنیا کی، جن لوگوں نے فوکسڈ رہ کے، جنہوں نے استقامت کے ساتھ کوئی بھی کام کیا اور اس کام پہ لگے رہے، اس میں ان کو کامیابی لازمی ملی ہے.
1: سر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کا اس چیز میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں، اف یو آر کنسسٹنٹ اور آپ اس چیز کو لے کے پیشنیٹ ہونا تھوڑے بہت بھی اب کر جاتے ہو اس میں کچھ نہ کچھ، اگر آپ کے پاس ڈسپلن ہے اس کا اور کنسسٹنٹ ہے اس چیز میں.
0: ہاں بالکل، کنسسٹنسی بڑی امپورٹنٹ ہے. سو آپ جب ڈائیورٹ ہوتے ہیں نا ایک لائن سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، تو پھر آپ وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا بٹیر.
1: بالکل.
0: نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں. تو اسی لیے اس خواہش کرنا، چاہنا، اس کے لیے ایفرٹ کرنا، دیٹس کوئی بری بات نہیں ہے.
1: یس.
0: بٹ یہ ہے کہ آپ اس پیرامیٹرس ضرور ڈرا کریں آپ نے کہ یار میں نے جو خواہش کی ہے کیا میں اس کے لیے ایلیجیبل بھی ہوں کہ نہیں، کیا یہ چیز میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی زندگی میں. گھڑیاں مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نیوز بریک کی جانب جانا ہے، اور زیدی صاحب سارے لا کے کہہ رہے ہیں بالکل جانا ہے، اور آف کورس جی 10:58 ہو جاتے ہیں. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 انٹرنیشنل سے میں ہوں آپ کے ساتھ فرحان خان، اور میرے ساتھ اس وقت احمد بٹ صاحب ہیں. آپ لوگوں کو سے بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے. اور جب ہم لوٹ کے آئیں گے دوبارہ ایک بڑے انٹرسٹنگ سے ایک موڑ کی جانب ہم آئیں گے، ایک ٹاپک کی طرف آئیں گے، جو کہ آج میں نے پرسنلی فیل کیا. آج نا جب میں آ رہا تھا، موسم کو دیکھ رہا تھا اور قدرت کو دیکھ رہا تھا، تو میں نے جیسے شروع میں یہ بات کی، ہم کتنی چیزیں یار مس کر رہے ہیں اپنی زندگی. بالکل. میں ہم شکر گزاری تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کتنی چیزیں مس کر رہے ہیں. ہم کہاں کہاں کس کس چیز کو مس کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ یہ اس مختصر سی جو سانسیں ہیں، وہ جو ہماری چند ملاقاتیں ہیں زندگی کی، لوگوں سے ملنا، اور اس میں ہم بہت سی چیزوں کو مس کر رہے ہیں. تو ہمیں بڑھنا ہے نیوز بریک کی جانب. بالکل. اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ایف ایم 101. ایک میں شعر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ہے مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے، مغز کو باغ میں جانے نہ دیجیے، نہق خون پروانے کا نہ ہو جائے. آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس ڈیپ فلاسفی کو آپ نے بھی مجھے سمجھانا ہے، اور میں اپنے سننے والوں کو بھی، یہ آخر ہے کیا.

0: یہ ریڈیو پاکستان ہے، مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے طویل مدتی معاشی تبدیلی کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف کارروائیوں میں 36 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں اور کشمیر کل جماعتی کانفرنس نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے خلاف درج مقدمات کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ آج چین نے مینس جونیئر ایشیا کپ میں پاکستان نے قازقستان کو 0 کے مقابلے میں 15 گول سے ہرا دیا۔
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: Hair, my confidence, because why settle for feeling good when you can feel extraordinary? LV.

0: مذمت کر دی. پاک فوج کو دفاعی اقدامات اور پاک بحریہ کو سمندری حدود میں الرٹ رہنے کا حکم. جوڑیاں سیکٹر میں سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف کی قیادت میں بھارتی مورچے پر زبردست حملہ. پاک فضائیہ نے بھارت کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف ورزی کی کوشش ناکام بنا دی.
1: یوم دفاع و شہداء, پاک فوج, فرنٹیئر کور اور خیبر پختونخوا پولیس ملک و قوم کی حفاظت کے لیے فرار. ہم اس پاک سرزمین کی سرحدوں کے امین اور اس کے رکھوالے. دشمن نے جب بھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم نے جانوں کا نذرانہ دے کر ملک بچایا. پاکستان کو اس کی حقیقی منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پاک فوج, فرنٹیئر کور اور خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکاروں کا وطن پر مر مٹنے کے عزم کا اعادہ.
0: پاکستان کا بندرگاہی نظام جدید اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے نئے دور میں داخل. جدید اصلاحات سے تجارت, شفافیت اور آپریشن کارکردگی میں بہتری کے لیے وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات سرگرم عمل. بندرگاہی ترقی کے لیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیشنل کورٹ ماسٹر پلان تیار کر کے جامع حکمت عملی وضع. پاکستان سنگل ونڈو آف فیس لیس کسٹم اسسمنٹ نافذ کیا گیا جس سے کارگو کلیئرنس کا وقت 53 گھنٹے سے کم ہو کر 18 گھنٹے رہ گیا.
2: ہمارے خطے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. انتظامی یونٹ ہوں گے, نئے صوبے ہوں گے.
3: پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ آبادی کا ایک یونٹ بننا چاہیے.
4: صبح جتنے زیادہ ہو سکے اتنے مسائل آپ جیسے ہسپتال مزید اچھے اچھے ہسپتال تھی ویسے
5: صبح ایک جا بنانے کا ان کے بہتری جا دے کوئی مسئلہ بن دے سب 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے لاہور بننا پہنچے جتنا کر یونیورسٹی کالج بنتے تو ان کے سب کچھ سہولیات.
1: عوام کا انتظامی بہتری اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے نئے صوبوں کا مطالبہ. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہریوں نے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی لی اور بہتر حکمرانی کو ضروری قرار دے دیا. عوامی مسائل کا بر وقت حل اسی وقت ممکن ہے جب اختیارات اور وسائل نئے صوبوں کی شکل میں نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. مضبوط بلدیاتی نظام, اختیارات کی حقیقی منتقلی اور بہتر انتظامی ڈھانچہ ہی متوازن ترقی کی ضمانت ہے. جنوبی پنجاب کے شہری
0: سری نگر میں سینئر حریت رہنما میر فائز عمر فاروق کو پھر نظر بند کر دیا گیا. نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی. بھارتی پولیس نے محمد احسن اونسو کو گرفتار کر لیا. کوٹ بھڑوال جیل منتقل. محمد احسن اونسو مقبوضہ علاقے میں بھارتی پولیس تھانے کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کرتے رہے. مزید 20 نظر بند وادی کشمیر سے بھارتی جیلوں میں منتقل. بھائیوں پرانے مقدمات دوبارہ کھولنا سیاسی انتقام اور ریاستی جبر کے سوا کچھ نہیں. بنائے ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی
1: بھارتی فوج کا ہر محاذ پر زوال, خودکشیاں, تربیتی حادثات اور اسلحہ چوری نے نااہلی کا پردہ چاک کر دیا. بھارتی فوج کو میدان جنگ کے ساتھ ساتھ داخلی نظام, تربیت اور سیکیورٹی اقدامات میں سنگین چیلنجز کا سامنا. بھارتی فوج کی ناقص تربیت اور غیر پیشہ ورانہ کارکردگی پر سوال اٹھنے لگے. سابق بھارتی فوجی شیوانند ریڈی نے زمین الاٹمنٹ کے تنازعے میں تاخیر سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کی کوشش کی. سابق بھارتی فوجی گزشتہ 20 سال سے دفاعی اہلکاروں کے لیے مختص زمین کے حصول کے لیے کوشش کر رہا تھا. بھارتی جمیلا نے
0: ایران پر حملے کا فیصلہ درست. امریکہ جنگ پہلے ہی جیت چکا ہے. امریکی فوج کے پاس ہتھیاروں کے ذخائر کم ہونے کی خبریں درست نہیں, ایسی رپورٹس غداری کے مترادف. امریکہ ہتھیاروں کی پیداوار میں تیزی لا رہا ہے. یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سوشل پر بیان.
1: نیپال میں تباہ کن سیلاب, 9 روز بعد ہائیڈرو پاور سرنگ سے 2 کارکن زندہ نکال لیے گئے. متاثرہ افراد ریسکیو کے فوری بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہسپتال منتقل. سرنگ کے اندر پھنسے مزید افراد کو بھی نکالنے کی امید. نیپال کے دیگر ہائیڈرو پاور منصوبوں میں اب بھی 150 سے زائد افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ریسکیو کا
0: ملک کے والا علاقوں خطہ پوٹوہار میں آج تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی. موسلادھار بارشوں کے باعث اسلام آباد, راوت پنڈی, مردان, سوابی, پشاور, گوجراوالا, گجرات, لاہور اور سیالکوٹ کے نشیبی علاقوں میں اربن کرنے کا اندیشہ. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں گلگت بلتستان, مری, گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ. اسلام آباد, راوت پنڈی اور خطہ پوٹوہار کے مقامی اور برساتی ندی نالوں بشمول نالئی میں سویانی کا خدشہ.
1: کپ پاکستان نے قازقستان کو 15-0 کے بھاری مارجن سے شکست دے دی. رانا عبدالسمی اور رانا ولید کے 4-4 گول. ندیم خان نے دو مرتبہ گیند کو جال تک پہنچایا. رانا ولید مین آف دی میچ قرار پایا. دبئی میں ویمنز ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آج بڑے مقابلے میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے. مقابلہ شام 7:30 بجے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست. گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ شامل. پاکستان نے پہلے میچ میں تھائی لینڈ کو 35 رن سے شکست دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں طاہر عبید شاہ.
6: اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بہا. जब private

پاکستانی مسلح افواج نے اپنے دفاع میں بھارتی فوج کو لائن آف کنٹرول سے پیچھے دھکیل دیا۔

0: پاکستان کے سفیر رضوان شہید شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم دفاع آج شجاعت اور قربانی کی لازوال یادیں لے کر آتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ غیر مقدم عزم اور شجاعت کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ آپریشن بنیاد المخصوص کے بعد پاکستان کے بین الاقوامی تشخص کی مثبت پیشرفت کا مسلسل برقرار ہے. سفیر رضوان شہید شیخ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون پاس امریکہ پائیدار اور نتیجہ خیز شراکت داری کے ایک اہم ترین صورت ہے. تقریب کے اختتام پر سفیر نے پاکستانی نژاد امریکی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی انفرادی حیثیت میں پاکستان کو مزید مضبوط اور خوشحال بنانے میں فعال کردار ادا کرے. آزاد جموں کشمیر کی 8 روزی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب آباد صدر مظفر آباد ہوئی جہاں قائم مقام صدر آزاد کشمیر چوہدری طارق فاروق نے کابینہ سے حلف
1: اٹھایا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر پیرس پر گرا دی گئی. حلف اٹھانے والوں میں سردار نے اکبر جنرل رضائے اکبر اسد صادق ڈاکٹر ساکت وزیر سردار عبیل راجا ریاست مربر رحمان شاہ سیکرٹری سروس امتیاز
0: آزاد جموں کشمیر کی 8 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی جہاں قائم مقام صدر آزاد کشمیر چوہدری طارق فاروق نے کابینہ سے حلف لیا. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر افتخار گیلانی نے خصوصی شرکت کی. حلف اٹھانے والوں میں سردار میر اکبر، کرنل ریٹائرڈ مقار احمد نور صادق، ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی، ثاقب وزیر راجہ، سردار عمیر نعیم، راجہ ریاست اور عبدالرحمان شامل. سیکرٹری سروس امتیاز احمد چودھری نے کابینہ اراکین کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن پڑھ کر سنایا. تقریب میں ارکان اسمبلی، سیاسی و سماجی شخصیات، سیکرٹری، اداروں کے سربراہان اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بھارتی پولیس نے انسانی حقوق کے معروف کشمیری کارکن محمد احسن منصور کو ضلع کپواڑہ کے علاقے لوزاب میں سرپٹ شاپس کے دوران گرفتار کر لیا. ان کے ساتھ ایک اور کشمیری کارکن کو گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے بعد ان پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کر کے جموں خطے کی دو سنوار پیس منتقل کر دیا. بین الاقوامی منظر نامے سے آپ کو بتائیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کا فیصلہ درست تھا، امریکہ جنگ کہہ رہے ہیں. گفتگو میں امریکی نائب صدر نے کہا کہ امریکہ بڑی تعداد میں تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. گزشتہ رات 15 ملین بیرل تیل ابنائے حدود سے گزرا. بحری آمد و رفت محفوظ نہ رہی تو عالمی توانائی بحران آ سکتا ہے. جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران کے خلاف اقتصادی، فوجی، سفارتی دباؤ اور خفیہ کارروائیوں کے آپشن موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو ظاہری ہتھیار سے روکنے کے لیے کارروائی کی. چین ایران پر دباؤ ڈالنے میں امریکہ سے تعاون کے لیے تیار ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا. اس دوران مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال اور دوپہر فساد وقات پر تفصیلی تبادلہ خیال.
1: غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قدرے میں جاری کشیدگی کم کرنے، توانائی کی سیکیورٹی یقینی بنانے اور بین الاقوامی تجارت کی سپلائی چین کو متاثر ہونے سے بچانے کی متفقہ کاوشوں کے بیچ پر
0: متاثرہ افراد کو ریسکیو کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے کھٹمنڈو کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. ریسکیو سلام کا کہنا ہے کہ سرنگ میں مزید 40 افراد کے مسجد ہونے کا خدشہ ہے اور اندر سے آوازیں ملتی ہیں. نیپال کے دیگر ہائی پروفائل منصوبوں میں بھی 150
2: कारोबारी समझते हैं।

0: پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ٹریپ میں پاکستان نمائش سے نہ صرف ملکی مصنوعات تک عالمی مارکیٹ تک رسائی ممکن ہوگی بلکہ مقامی صنعت کاروں کو بین الاقوامی رجحانات سے استفادہ کرنے کا بھی موقع ملے گا۔
1: والے پاکستانی ہیں وہ پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اس طرح کی جو میچ جو ہیں وہ ان کا انعقاد کریں، دنیا میں پاکستان کا جو ٹرو اور اچھی پکچر ہے وہ دکھائیں۔
0: اس موقع پر نمائش کے منتظمین نے کہا کہ پلاسٹک ریلی کو پیکیجنگ ایکسپو نے ملکی صنعت کاروں کو ایسا پلیٹفارم مہیا کیا ہے جس سے مقامی کمپنیوں کو ماحول دوست پالیسیاں اور مسائل کا اسمارٹ حل تلاش کرنے میں مدد ملے گی۔
2: ہم گورنمنٹ کو ان فارمرز کو اور ٹیکنالوجی کو لے کر آئے ہیں

0: پانی، زندگی، زراعت، معیشت، خوراک اور آنے والی نسلوں کا مستقبل، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا آغاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ تاس معاہدے کے حوالے سے ایک میں آنے والا حالیہ فیصلہ پاکستان کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ 31 اگست 2026 کو دی ہیگ میں قائم کورٹ آف آربیٹریشن نے ایک واضح اور متفقہ فیصلے میں قرار دیا کہ سندھ تاس معاہدہ بدستور مکمل طور پر نافذ العمل ہے اور بھارت یکطرفہ طور پر اسے معطل یا ابیس میں رکھنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی 6 دہائیوں سے زائد پرانے اس معاہدے کو ایک منٹ اپنی مرضی سے معطل نہیں کر سکتا۔ یہ پاکستان کے موقف کی ایک بڑی قانونی تائید ہے اور اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا پیچھے جانا۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ تاس معاہدہ ہوا، یہ وہ دور تھا جب دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی اور عسکری کشیدگی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود پانی کے معاملے پر ایک ایسا معاہدہ جسے عالمی سطح پر بھی ایک اہم مثال سمجھا۔ اس معاہدے کے تحت دریائے سندھ، جہلم اور چنار یعنی مغربی دریاؤں پر پانی پر پاکستان کے حقوق کو بنیادی تحفظ حاصل تھا، جبکہ راوی، بیاس اور ستلج مشرقی دریاؤں کا پانی بھارت کے استعمال کے لیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ معاہدہ صرف پانی کی تقسیم کا معاہدہ نہیں، اس میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کے حل کے لیے ایک باقاعدہ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم بھی موجود ہے، اور یہی میکینزم آج پاکستان کے لیے ایک اہم قانونی سہارا بن چکا ہے۔ بھارت نے 2025 میں سندھ تاس معاہدے کو ابیس میں رکھنے کا اعلان کیا۔ بھارت کا موقف تھا کہ بدلتے ہوئے حالات، سیکیورٹی کے خدشات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کی صورتحال کے باعث معاہدہ اس شکل میں قابل عمل نہیں رہا۔ پاکستان نے اس موقف کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ ایک بین الاقوامی معاہدہ کسی ایک فریق کی مرضی سے یکطرفہ طور پر معطل نہیں کیا جا سکتا، اور اب ہیگ کی عدالت نے اسے بنیادی قانونی نقطے پر پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ بھارت کے معاہدے کو یکطرفہ طور پر ابیس میں رکھنے کا فیصلہ معاہدے یا قابل اطلاق بین الاقوامی قانون کے تحت جائز نہیں۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے، معاہدہ ختم نہیں ہوا، معاہدہ معطل بھی نہیں ہوا، اور بھارت اپنی ٹریٹی آبلیگیشن سے آزاد نہیں۔ یہ پاکستان کے لیے محض ایک سفارتی کامیابی نہیں بلکہ ایک قانونی پریسیڈنٹ ہے، کیونکہ اب یہ بات ایک بین الاقوامی عدالتی فورم کے فیصلے میں آتی ہے کہ کوئی ریاست صرف سیاسی، سیکیورٹی یا دوسرے حالات کا حوالہ لے کر اپنی مرضی سے ایک بین الاقوامی معاہدے کو معطل نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال ہے، کیا اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ کل سے پاکستان میں دریاؤں کا پانی پہلے کی طرح معمول کے مطابق بہنے لگے گا؟ اور ہمیں اس پر سمجھنا ہوگا۔ یہ فیصلہ پاکستان کے قانونی موقف کو مضبوط کرتا ہے، لیکن اس کا عملی فائدہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ بھارت اس فیصلے کو کس حد تک تسلیم اور اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ بھارت نے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا۔ نئی دہلی کا موقف یہ ہے کہ یہ آربیٹریشن پروسیس ہی اس کے نزدیک قابل اور بھارت نے عدالت کے اختیار سماعت پر اعتراض کیا۔ یہاں پاکستان کے لیے اصل چیلنج ہوتا ہے کہ قانونی فتح کو عملی کامیابی میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ ہمیں اس معاملے کو مسلسل منظم اور انتہائی پیشہ ورانہ سفارتی عمل کرنے کے ساتھ عالمی فورم پر اٹھانا ہے۔ پانی اب صرف ایک بائیلیٹرل مسئلہ نہیں رہا، یہ عالمی سطح پر واٹر، کلائمیٹ، سیکیورٹی اور ریجنل اسٹیبلٹی کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی دستیابی مستقبل میں ہماری معیشت، زراعت اور خوراک کے تحفظ کو برقرار تاثر ہے۔ پانی کو جنگ کا ہتھیار بنانا صرف پاکستان کے لیے خطرناک نہیں ہوگا۔ سندھ تاس کا نظام صرف ایک ملک کا نظام نہیں، یہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں، زراعت، خوراک اور ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے پاکستان کا موقف واضح ہونا چاہیے، ہم پانی پر تنازع نہیں چاہتے، لیکن اپنے قانونی اور آبی حقوق کے دستبردار بھی نہیں۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، لیکن یکطرفہ اقدام کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید اس فیصلے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، بین الاقوامی معاہدوں کی سینکٹی برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ اگر دنیا میں ریاستیں اپنی مرضی سے معاہدوں کو معطل کرنا شروع کر دیں تو پھر کسی بھی بین الاقوامی معاہدے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ آج مسئلہ سندھ تاس
1: اور خطے میں پانی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور پرسوں شاید کوئی اور ملک کسی اور معاہدے کو اپنی مرضی سے معطل کرنے کی کوشش کرے. اسی لیے دی ہیگ کا یہ فیصلہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے اہم نہیں, یہ بین الاقوامی قانون کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ معاہدے صرف اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک حالات سازگار ہوں. معاہدے اس لیے ہوتے ہیں کہ حالات مشکل ہونے کے باوجود فریقین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. پاکستان نے ایک اہم قانونی جنگ جیت لی ہے لیکن پانی کی اصل جنگ ابھی باقی ہے. یہ جنگ کسی میدان جنگ میں نہیں لڑی جائے گی, یہ جنگ عدالتوں میں بھی لڑی جائے گی, سفارتی میزوں پر بھی, عالمی اداروں میں بھی, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اپنے کھیتوں, دریاؤں اور آبی صفائی میں. اور اب پاکستان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم صرف اپنے پانی کے حق کا دفاع نہ کریں, ہم اپنے پانی کے مستقبل کا بھی تحفظ کریں, کیونکہ سندھ, جہلم اور چناب

0: عہدہ تو بڑا ہے, سختی ان کی لگ جاتی ہے, ان کے پاس وسائل کچھ نہیں ہوتے, تو کوئی حکومت کوئی صوبہ یہ حکومت وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
1: بالکل یہ دینے پڑیں گے, آپ کو دینے پڑیں گے, ہر حالت میں دینے پڑیں گے ان کو. آپ فائنینشلی بھی آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا, پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی تینوں پوائنٹ آف ویو سے ان کو آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا پڑے گا, ان کو ڈیلیگیٹ کرنی پڑے گی پاور. اگر یہ نہیں کریں گے, اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ جو روٹ ہولز ہیں اور جو گیپ ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے.
0: اچھا منڈو کے ساتھ پہلے تو یہ کہ میرا خیال ہے علی کے سسٹم آپ کو شاید یہ بتا تھا کہ اس کے مرتبہ کمال سے کمال ہونا ہے, وہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں جو ہم نے لیے صاحب جو ہیں وہ اس بات سے رکھتے ہیں, اپنے دوسری صاحب ان کو جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ریکویسٹ علی کسی بھی صاحب سے اگر آپ اپنا موقع دیکھنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں, کیونکہ تعداد تو بہرحال ہے, آپ نے خود ٹائپ کیا پاکستان کی پارٹی کے یہاں سے آپ کا ویڈیو کال, تو کم از کم یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی اپنی پالیسی میں جو ہے تعداد کیوں آ رہا ہے اور آپ کی پارٹی کھڑی کدھر ہے. تو پھر سب کوشش کیجیے, شاید وہ آپ کو دستیاب ہو جائیں, شاید کہیں سے وہ آپ کو, ہاں شاید وہ کہیں سے مل جائیں, تو وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں. چلے امید کرتے ہیں کہ چاہے فون کھائے گئے اور چاہے سن کے وہ ہمارا بھی جو ہے دستیاب ہو جائیں, مل جائیں گے. فی الحال بھی میں آپ سے مطلب کے ساتھ یہ جاننا چاہوں گی کہ چلیے بات ہوتی ہے کہ یہی آپ کے سسٹم ڈلیور ہوتا ہے, سسٹم کی ڈلیوری کی جو بات آتی ہے اور نئے سسٹم کی بات آتی ہے, انلیس کہیں سے اور سے جو ہے وہ پارٹی جائیں, کہیں اور سے نئی پارٹی جائیں یا کہیں اور سے کسی اور ملک سے جو ہے وہ آپ امپورٹ کر کے لائیں پارٹی, پارٹی سے نہیں ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ
2: ساتھ رکھیں گے آپ کا.
1: आ रहा है।

0: किसी तरीके سے کراچی کو الگ صوبہ بنا دیں, وہاں ان کا وزیر اعلیٰ ان کی ایجادات اور ان کی مناقب ہے. اب لسانی بنیاد پہ صوبے نہیں ہیں اور نہ ہی لسانیت کی بنیاد پہ آپ کو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنی چاہیے جو کہ انفارچونیٹلی یہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ صوبے بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے, یہ فلاں ہو گیا ہو گیا. ایک طرف آپ بات کہتے ہو کہ جی فسکل اسپیس نہیں ہے, قرضے پہ لے کے وفاق جو ہے اپنا بجٹ بنا رہا ہے, چار صوبے آپ سنبھال نہیں پا رہے, ان کو پیسے دے نہیں پا رہے, وفاق صوبوں سے آپ پیسے واپس لے رہے ہیں. پھر آپ اگر اور صوبے بنا دو گے تو پھر آپ وہ فسکل اسپیس کہاں سے لاؤ گے؟
1: بہتری آ جائے گی

دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اس طرح کے بدلے، یقین دہانیاں یا اعلانات جب آپ کا عمل ٹوٹل ڈفرینٹ طرح